0: Сонце.
1: Рочеє.
0: Море.
2: Освежуюче.
0: Спроститов.
1: Тує Радіо Ена Політик.